hinaka ambos huklaman tuku chiskata kanji chayka manatak chayka kakanishan chay hinata chayka manatak actitud ni kichu ahnachu esposo y nispa rikirima y kuspa papi ninkichu papay ninkichu hijo ninkichu ima ninkin amor ninkichu hinaka mana alinchu nukaj nispa rimanchis nukaj nispa ima nukanchispa nukaj ninanchispa esposonchis esposoime nispa ya o amor nimi nispa rimakuita ya chason causa chaspara warme kari causa kushaspara somakta rima payanakuson anchita cha wawanchis kunapas uyari wasunchis u nitunchis kunapas uyari wasunchis chayka pai kunaka uyaris kantaka nankaku manataka ahnatachu kausankichis kankunaka kainatataka awaltu ikunaka somakta munanakus kaku nisparike manaska turainya ne ichapas chaychaype falla shawak mana chaykunata ruashawakchu chayka ari manakan liapakchu nukapakpas liapampak manaska turaykuna nyanyaykuna ichari wakinchu nishankichis nukamampunima chayka nispa sitakchu chayhina ruwak kanki chaypachaka ampakpunicha diospa siminka rimashan riki manaska turay nyanyaykuna hinaka mana valoraspan esposukuna o wawata tarirachispaylla qharikuna esposaman wawata wichikuspa huk warmita riqsirukuspa ima pasakunku hinaka chay valoraychu esposata valoraychu mana mariki imañatataq ruwanman munasqa uyariqniku awirqariqa sapallan kashpa imata ruwanman ari munasqa turayña ñay maykutinpiqa wañuchikunchis ima riki parejanchis wañurapun esposuchu esposachu hinaqa chaypiya mana tarinkichu kaqtaqa mana hayk'aqpas tariwaqchu munasqa turayña ñay kay kawsaq masikita hinaqa esposaykita hinaqa esposukita hinaqa chayrayku iskayninchis kawsashaspa valoraynakuspa kawsananchis manachu mamaqa apakamun sasawan wawatapas nanaywan wiksatapas uqarin manachu dios taytanchisqa niran animalkunaman llapanman sutita churarqan adan payman achuykachirqan dios taytanchis sutita churananpaq hina mana karqanchu paypaqqa animalkunaqa parnintin parnintin kama karqan chaymi señor dios ninchisqa riki nirqan mana allinchu qhariq sapallan kaynin nispa entonces ruwapusaq warmita kawsaq masinpaq nispa munasqa turayña ñay ajnata ruwapuspanmi riki aychanmanta urquykuspa tullunmanta urquykuspa warmita ruwaruspa señor dios ninchis entregarqan adamanqa chaymi payqa kusikurqan porque faltarqanmi paypaqqa parejan animalkunataq parisnintin kamakarqan chayqa hinaspa llakikuywancha mushparisharqanchu qhawasharqanchu ajnallachu kanay nirqanchu imayna hina señor dios ninchis paypaqqa quykun mana allinchu qhariq sapallan kayninqa warmita ruwapusaq paypaq hinapuni yanapaq ninpaq nispa kikin tullunmanta kikin aychanmanta maypachachus noqanchis kasaraykukunchis chayqa kikin tulluntin aychantin munasqa turayña ñay huk familialla tukuykusqa kanchis anchaymi chay kawsayninchis riki purimunchis ari munasqa turayña ñay wawakunayukpas diospi inikuspa diospa kajninkunapi ruwaysikuspa llank'aspa señor diosta maquilla cuidakuspa ima mana allinkuna rimaykunamantapas mana allinkuna ruwaykunamantapas esposata phiñarikuymantapas imaraykun kay hina esposaqa munasqa turayña ñay frágil vaso hina ari munasqa uyariqniku manachu riki esposaykiqa imata niruqtikipas waqakushanña riki ajnaya kikin cuerpikitataqmi imatapas ninki maqankipas wikch'unkipas mana valorankichu wawakunantinta

0: Andrés tak Felipe wan kuskaris pachaita Jesús man willamorkanku. Chaime Jesús kapaikunata nerkan.
1: Ñan timpuña runas churin hatunchasqa kanampaj. Chekakta punin niikichis. Trigo ruruchus haltama mana haikunchu. Manataj wañumpaschu chayqa. Sapallame qipan. Wañuspanme ichaqa askata rurun. Kawsayñinta munakuqqa chinkachinqan. Kay pachapi kawsayñinta chiqnikuqmi ichaqa uñi kawsaypaq waqaychanqa. Pipas sirviwajñiqa qipayta hamuchun. Sirviwajñiqa maypichus kasqaypin kallanqataj. Pipas sirviwajñitaqa yayaymi hatunchanqa. Kunanmi almayqa sinchi llakisqa kashan. Ima nisaqtaj? Icha. Yayay. Kay llakikuymanta qispichiway. Nisaqchu? Manan. Aswampas ñak'arijpunin hamurqani. Yayallay. Sutiykita hatunchay.
0: Nispa. Hinan hanaq pachamanta huk kunka nimurqan.
2: Hatuncharqaniña wajmantata hatunchasaq.
0: Nispa. Chaypi kashaq runakunataq kunkata uyarispa nirqanku.
3: Kaqllaqiqpa kununununiyninmi.
0: Nispa. Wakintaq nirqanku.
4: Ángelmi payta rimaykamun.
0: Nispa. Hinan Jesusqa nirqan.
1: Manan ñuqaraykuchu kay kunkaqa uyarikun. Aswampas qankunaraykun. Kunanmi kay pachapi kaqkunaqa juzgasqa kanqa. Kunanmi kay pachapi kamachikuq qullanapas qarqusqa kanqa. Hallp'a patapi huqarisqa kaspaymi llapa runata ñuqa kikiman asuykachikamusaq.
0: Nispa. Chaytaqa nirqan imaynatachus wañunanta intiyandechispanmi. Chaymi runakunaqa payta nirqanku.
5: Ñuqaykuqa kamachikuy simipin yacharqayku Cristoqa wiñaypaq kawsananta. Imaynataq qanri ninki? Runaq churinqa huqarisqapunin kanan nispayki? Pitaq chay runaq churinqa?
0: Nispa. Hinan Jesusqa paykunata nirqan.
1: Pisi timpullatañan k'anchayqa qankunawan kanqa. K'anchay qankunawan kashaqtinraq purichis ama laqhaya hap'inasuykichispaq. Laqhayaqpi puriqqa manan yachanchu maytachus rispantapas. K'anchay qankunawan kashaqtinqa k'anchaypi iñiychis. K'anchaypi kashaq runakuna kanaykichispaq.
0: Nispa. Chaykunatan Jesusqa rimarqan. Hinaspan ripuspa paykunamanta pakakurqan. Runakunaqa manan Jesuspi iñirqankuchu. Askha milagrukunataña ñawpaqinkupi ruwashaqtinpas. Chaykunan karqan profeta Isayaspa qelqasqan junt'akunanpaq. Paymi nirqan.
6: Señor, pitaq creerqan uyasqaykuta? Pimantaq Señor Diosqa atininta rikuchirqan?
0: Nispa. Chaymi mana iñiyta atirqankuchu. Isayasqa nigarqantaqmi.
6: Ñawinkutan ñawsayachirqani. Sunqunkutan rumiyachirqani. Ñawinkuwan ama rikunankupaq. Sunqunkuwan ama entiendinankupaq. Ajinapi ama kutirikamuwanankupaq. Ama qhaliyachinaypaqwan.
0: Nispa. Chaykunatan Isayasqa nirqan Jesuspa qhapaq atiyninta rikuspa. Chaymi paymanta rimarqan. Chaywanpas judiyu umallikunamantaqa askan Jesuspi iñirqanku. Ichaqa fariseokunata manchakuspankun mana rimarirqankuchu. Sinagogamanta ama qarqusqa kanankupaq. Paykunaqa runakunaq hatunchanallankutan munarqanku. Diospa hatunchananmantaqa nispa. Jesusmi kunkayuqta nirqan.
1: Pipas ñuqapi iñiqqa manan ñuqallapichu iñin. Kachamuwajniypipas inillantaqmi. Pipas ñuqata rikuqqa kachamuwajniytapas rikunmi. Ñuqa k'anchaymi kay pachaman hamuni. Pipas ñuqapi iñiqqa manan laqhayaqpichu kanqa. Pipas simiykunata uyarishaspa mana junt'aqtaqa manan ñuqachu juzgasaq. Manan runakunata huchachanaypaqchu hamuni. Aswampas runakunata qispichinaypaqmi. Pipas pisichawaspa simiykunata mana kasukunqachu chayqa. Kanmi payta juzgaq. Rimasqay simin paytaqa p'uchukay p'unchaypi huchachanqa. Manan ñuqaqa kikillaymantachu rimani. Aswampas kachamuwajni yayan kamachiwarqan imaynatachus rimanayta imatachus ninaytapas. Yachanitaqmi kamachikuyninqa wiñaypaq kawsachiq kasqanta. Chaymi rimaspayqa yayaq kamachiwasqanman hina rimani.

0: Romanos capítulo 13.
1: Kamachikoh kunataka llapa runan kasukunan. Kamachikui atiqa Diospa qosqanmi. Kamachikoh kunaka Diospa churasqanmi. Chay hinaka, pipas kamachikoh kunapaq k'ulluchakun chayqa, Diospa churasqan kontran k'ulluchakun. Ahinapin paikuna kikinkuman huchachayta chayachinku. Kamachikoh kunaka manan allin ruwaq runata manchachinanpaqchu. Aswampas mana allin ruwaq runata manchachinanpaqmi. Kamachikuqta mana manchakuspa kawsayta munanki chayqa, allin kaqta ruway. Hinan kamachikuqqa allinmi nisunki. Payqa Diospa kamachisqantan ruwan qampa allinniykipaq. Mana allinta ruwaspaykiqa manchakunaykin. Payqa manan llamkapaqchu kamachikuqpaq churasqa kashan. Atinmi muchuchiyta, payqa Diospa kamachinmi. Mana allin ruwaqta Diospa rantinpi muchuchinanpaq. Chayrayku, kamachikoh kunataka kasukunanchispunin, manan muchuchinata manchakuspallachu. Aswampas konsinsianchispi chanin kasqanta yachaspan. Chaymi qankunaka contribusyontapas pagankichis. Kamachikoh kunaka chay hinapin Diosta sirvinku, paypaq llank'aspallapuni. Pimampas kunaykichis kaqtaqa qoychis. Contribusyon paganaykichis kaqtinqa pagapuychis. Impuesto paganaykichis kaqtinqa pagapuychis. Pitapas respetanaykichis kaqtinqa respetaychis. Hatunchanapaq kaqtaqa hatunchaychis. Ama pimampas ima manupas kaychischu. Aswampas qankuna pura munanakuy manulla kaychis. Pipas runamasinta munakuqqa Diospa kamachikuy simintan juntaqña. Chay kamachikuy simikunan nin.
2: Aman wasanchaykichu. Aman pitapas wañuchinkichu. Aman suwakunkichu. Aman yanqa qasi runamasiykita tumpankichu. Aman munapayankichu.
1: Nispa, chay kamachikuykunapas wakin kamachikuykunapas hukllamanmi huñukun.
2: Runamasiykitan kankikikita hina munakunki, nek simiman.
1: Munakuqqa manan runamasinta ima mana allintapas ruwanchu. Chayraykun munakuyqa kamachikuy simita juntay. Chaykunatan ruwanaykichis ima timpupichus kasqaykichista reparaspa. Puñuymanta rich'arinaykichis timpuñan. Kunanqa iñisqaykichis timpumanta aswan sispapiñan. Diospa qispichinasuykichis timpuqa kashan. Tutaqa tukukapushanñan. Ñan illarimushanña. Chayrayku tutayaqpi hina ruwasqaykichiskunata wihch'upuspa k'anchaypi maqanakuna armakunata hap'isun. Unchaypi hina allintapuni kawsasun. Ama machasunchu. Ama hatun mikhuykunapi waqllispachu purisun. Ama qhilli huchakunapichu purisun. Ama bishukunapichu purisun. Ama churanakusunchu. Ama invidiakusunchu. Aswampas p'achawan hina Señor Jesucristo anchurakuychis. Ama taq sonqaykichispa.